Ilgice pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili predzoru, lupali u prozoru,

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Kuljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želim svima skupa lipo i dobro jutro. Slušamo gunjce, slušamo violin i bajs. A sviriti će nam Eugen Buždon i Ivan Matković jednu polku.

Srbija tako sni. Još i prije ja bih uša, nima lažno za te suze, lažu više nego ti.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušu

0: klasicima i pročitati neki od romana ili možda nekih kraćih formi Miroslava Krleže. Eto, sretan mu rođendan današnji, 7.7.
1: Radio Kalendar.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Poljetje ima svoj ritam. Ritam nakupovanja na prostem i nepozabnih ponudb. To poljetje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Dragi moji slušatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jednu emisiju Radio Iksicu. Radio Iksica studentska je emisija koja se već 9 godina emitira u programu HRT Radija Pula. Večera s vama Gabriela Ivanjko, a tonska podrška Edi

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me